vreo ce ține u salonu ASP. Suzuki Vitara și o 19.990 euro. I Suzuki S-Cross și o 20.990 euro. Obișite Suzuki Center ASP LSC. Inis coristite vreo ce ține vozil Suzuki. Vabljeni!